0: ndị ọrụ ahụike abụrụla ndị nke na-akpọlụ oku ka ebe niile daa jii, dịka a na-ahụta ụjọ nakwa hụ ịma jijiji na-agbasa agbasa ugbu a, nke ha nọrọ na-akọwapụta na onye ọbụla tụọ jụjụ na nje ọrịa hanta vairọs enweghị otu o siri bụrụ nke siri ike ka mgbe e nwere nje korona. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike na mba Amerịka kwuru na otu n'ime ndị ụmụafọ mba Amerịka dị 17 abụrụla ndị nke achụlara ugbu a n'ihi a na-asị na-enwe na otu ụgbọ mmiri nke kwuru na ọ bụ ebe ahụ ka a na-ahụta ya bụ nje ọrịa hanta vairọs, bụkwanụ nke kwuru na nnyocha emere bụ na ọ dịtụdị n'ụfọdụ ndị a mere njem a. Nke a bụzi nke mere ka onye ọbụla tiwezie bel gbaa gburugburu mba Amerịka ebe ụjọ jidere ndị mmadụ. Mana ugbu a onye direktọ n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchekwa nakwa mgbochi nke ọrịa na-efesa efesa na mba ahụ CDC bụ J. Batachaya gbara ọha na eze na mba Amerịka ume ka ha dere duu n'ihe ahụ ha na-anụ banyere nje hanta vairọs enweghị otu o siri bụrụ na ọ ga-eruwe de eruwe na otu mkpamkpa nje korona mere. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere mbụ dịka ọ bụ amarachi ya kpa chịkọtara ha ma hazie ha. Ma na-ekelekwa gị maka na amam na ị n'ebe ahụ na-ege ntị, matakwa o n'oge igbo ezu onye mba na-achọ 4.3 FM na-aga n'ihu nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike na-agakwa n'ihu. Onye ọma m ehihie ọma, ndewo.
1: Enwere gaga n'ogu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ enyimba 94.3 FM Chukwuesi.